אילת, בקשו טקסין, קשו קורת, אבו סאדו, אוטאו אינה ניניו. סינו אנקורת.